0: テレオオラテレオ滝はオタウトコ
1: ヘメア直位法とクレオヘレオアツワヘレオタフィトヘレオツープナテナイレオオークカマウィアハウテナイレオカマウアハウイテナイレオノークテナイレオノークテナイアリロツープナノーケウテナイマナナクウェナイチカガヘメアハカオラテレオヤウヘメアオラアハウエテレオマオリタキナテカワオテオラコアウコテオラコテオラコテレオコテレオコアウカカマワキアチナハウミエフィエタイキエエンガマナインガレオインガカランガマハインガチニタリンガイハカホノマイナイナイペキマアイノカケマイクロギアタートコガイアレレキテランギコテタイハナキテパパテナカウトカトワヤカロゴマイナイキテレオタキワオタウトコイアレレイウェテカマイワイラリマキマガタニファイウェテカマフェツウイラリマキマガヘクランギメナホノマイナイテタウパンガファリコリロテナイカメハチキャカトイテネアタI tēnei wā, a ta Māori e morena ki a koutou, ko leish tēnei e rere atua nanga mehi ki rungi a koutou. Ki tēnei hotaka o te atai, hai vaiha kāroana ki a rātou, kua kangaro atu ki te pōmi rātou, kua whetūrangi tia me ngā whānau e noho pani nei i tēnei wā, ko ngā kāro nui ki rungi a koutou i ngā pitopito te kāinga. Ngā mana ki tanga o te rungarawa ki rungi a koutou i tēnei ata, i tēnei taite hape taite te whānau. A kua timata I tō tātou nei ata, I runga I tēnei ata taite, so it is our Throwback Thursday and we have started our morning off with a little bit of Warren G, Dove Shack and Mace. Hei timata I tō tātou nei taite, best Throwback Thursday, mihi ana ki a koutou, ko te tuku mihi atu, noho ki ki a taihorana kurangi tō tātou hōtaka tuatahi o te ata. And welcome back to our morning show, you are here with me, Leish. Till 10, tai noa ki te kaukaraka as per usual. Ko te manako nui kua tau pai, kua tai ora mai ki tēnei rangi tuawha o te wiki nei, kua pai te timataranga o tō wiki. E ora tonu nei koutou I roto I wenei hororei ākura, hope we're all good out there, kia kaha mai ngā whānau I ngā mātua e tiaki nei I ngā tamariki, e noho kāinga nei tēnei wā. And unfortunately, kua below average, tēnei huarere I wenei rangi kua hi.